0: Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Otroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vær, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Oj, är hemmelagad lasagne?
2: Mm, ja men det är bara Toro alltså.
3: Bara Toro. Det är ju så gott så hemmelagat, bara mycket enklare. Fyllig saus, deilig smak och alla likare. När det är så lätt att laga något så gott. Varför gör det vanskligt, hä? Toro

0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den her. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Coldplay var det som framförde Talk, den sista låta I denna första timmen då denna sista majdagen och på förmiddagssändningen här I lokal radio. Vi ska strax få nyheter här på kanalen, men vi räcker en liten godbit till från musikens världen.

0: Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Utroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Ska du sälja bilen din? Sälj den till oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode och bruktbiler. Blir vi enige, får du pengar samma dag och vi tar över ansvaret för bilen. Kanske finner du ny bilen din här också. Så då ses vi då hos oss på Elverum Bil I bilbyn på Grindarsmoen. Elverum
2: Bil. Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival närmar sig med stormskritt. Utroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllflöjten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs!